Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá

gbọ́ orúkọ mi ò yípadà o. Èmi lọ́mọ tẹ́tẹ́ òbínú, èmi lọ́mọ kogi àlápà. Ọmọ òbínú bínú forí sọgbọ́n òwú, ọmọ òbínú wọ odò lẹ́rùn gangan àpáta lé olóko dá sí. Ọmọ wọn ní ìlú ìṣẹ̀mí lé lókè ogun. Olúmiyídé Ọlálérè lórúkọ tèmi bẹ́ẹ̀ sì pè mí ní Olúmaìtì, omi ẹ̀kọ́ ẹ̀kọ́ ni.